Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами 25 квітня 2026 року від радіо «Скариф Бей». Заняття скейлі танців відбудеться в барі «Макнамара» у Скарифі щопонеділка з 19.00 до 20.30, 27 квітня, а також 11, 18 та 25 травня. Вартість 10 євро за заняття. Можна приєднатися без попереднього запису. 16-й фестиваль навчання протягом життя в Лімерику триває до цієї неділі. У програмі понад 130 безкоштовних подій та активностей, як онлайн, так і офлайн. Теми включають мистецтво, IT-навички, мовні заняття, екскурсії, танці, музику, кулінарію та багато іншого. Для детальної інформації відвідайте сайт limerick.ie. Вечір балфолк та міні-бал відбудуться в залі Маунт Шеннона у неділю 26 квітня з 18.00 до 20.00. Запрошуємо на невимушений веселий вечір у дружній атмосфері з коловими та парними танцями європейської традиції. Фестиваль садівництва «Графства Клер» відбудеться у виставковому майданчику в Енісі у неділю 26 квітня з 11 до 17.00. Це чудова подія для садівників і приємний день для всієї родини. Кожен знайде щось для себе. Деталі на сторінці у Facebook. Товариство апостольської праці у Фіклі понад 40 років підтримує місіонерів по всьому світу. На жаль, цього року їхня діяльність завершується. Щорічна виставка місіонерської роботи відбудеться у неділю, 26 квітня, в громадському залі з 10.30. Запрошуються всі охочі. Громадська команда «Талли» організовує квест у неділю 26 квітня – старт від будівлі суду на головній вулиці. Реєстрація з 13.00 на місці або за електронною адресою tallatownteams@gmail.com. На учасників чекає багато призів і веселощів. Бібліотека Едни О'Брайен у Скарифі проведе дитячий книжковий клуб графічних романів у вівторок, 28 квітня з 16 до 16.30. Книга місяця «Chicken Hill – Attack of the Zombie Cactus» авторки Бекі Блейк. Примірники доступні в бібліотеці. Дерг Ком'юніті Геймс проведе день відбіркових змагань з легкої атлетики у середу, 29 квітня, в парку Кларіс Форд в Кілалу. Реєстрація з 17.30, внесок 5 євро за дитину або 10 євро за сім'ю. Учасники повинні проживати в Скарифі, Огонеллоу, Бодайку або Томгрейні. Деталі на сторінці у Facebook. Батьківський комітет Національної школи Фікла проведе благодійний вечір традиційної музики у Пепперс Бар у п'ятницю 1 травня у наметі. Двері відчиняються о 20.30, виступ гурту Мегатрет о 22.00. Квитки доступні у поштовому відділенні на Eventbrite або на вході. Гольф-турнір Огонелло GAA 2026 Golf Classic відбудеться в гольф-клубі East Clare у суботу, 2 травня. Обіцяє бути чудова подія з фантастичними призами. Команда з 4 осіб – 200 євро. Запрошуються всі охочі. Деталі на сторінці у Facebook. Щорічний фестиваль «Бодайку» цього року підтримує благодійну організацію «Race of Hope Hospice» у Джинджі, Уганда. Благодійний забіг-прогулянка на 5 кілометрів або 10 кілометрів відбудеться у суботу, 2 травня, з реєстрацією з 10.00 у барі «Коблерс Рест» у Бодайку. Вартість 10 євро для дорослих, діти безкоштовно під наглядом дорослих. Після заходу частування запрошуються всі. Фестиваль «Бодайку» проходитиме з 1 по 4 травня, а однією з головних подій стане виступ гурту Кілфінора Сілі Бенд у церкві Church of the Assumption в суботу, 2 травня о 20.00. Квитки можна придбати в магазині Bains Gift Shop у Скарифі, Brian Boru Plaza у Томгрейні, Cobblers Rest у Бодайку або онлайн на Eventbrite. Усі деталі на сторінці фестивалю у Facebook. Щорічний благодійний забіг Діні Райана 10 кілометрів або 5 кілометрів відбудеться у понеділок, 4 травня. Реєстрація відкривається о 10.20 у клубі Whitegate GAA, старт о 12.00. Передбачені грошові призи та трофеї.
East Clare Paddlers проведуть курс каякінгу для початківців рівень 1, sit-on лише для осіб 18+, протягом 2,5 днів. У середу 6 травня з 18.30 до 20.30, а також у суботи 9 та 16 травня з 10.00 до 15.30 в гавані Скарифа. Деталі за адресою eastclarepaddlers@gmail.com. Мобільний інформаційний центр Мері Кітін відвідає бібліотеки Едни О'Брайен у Скарифі у четвер, 7 травня з 10.00 до 14.00. Фонд підвищує обізнаність щодо здорового способу життя та ранньої діагностики раку. Безкоштовні конфіденційні консультації медсестри для жінок і чоловіків. Деталі на сайті marykitten.ie. Благодійна акція «Пієта» «Darkness into Light» відбудеться у суботу, 9 травня. Організатори запрошують долучитися та підтримати тих, хто цього потребує. Реєстрація на сайті pieta.ie. Благодійний гольф-турнір на підтримку East Clare Community Co-op відбудеться у суботу, 9 травня, в гольфі клуб East Clare, головний приз – тиждень відпочинку в Іспанії, вартістю 1200 євро. Команда з 4 осіб – 160 євро. Також можна спонсорувати лунку за 100 євро у програмі «Барбекю». Велопробіг «Lab the Lake Charity Cycle», який минулого року зібрав значні кошти для Lochderk RNLI, відбудеться цього року в суботу, 16 травня. Деталі та реєстрація на eventbrite.co.uk. Це були новини, які склала для вас Урсула Хоган у перекладі та читанні Олесі Слюсар. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе!

0: Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами 24 квітня 2026.
1: Hello, this is Charlotte Burns, president of the GAA, and you are listening to Scariff Bay Community.

0: Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами 3 травня 2026 року від радіо Скарифбей. Служба переливання крові Ірландії закликає людей записатися на прийом в одному з їхніх центрів та допомогти врятувати життя. Запаси крові знаходяться на критично низькому рівні, тоді як пацієнти продовжують потребувати життєво необхідної крові для лікування раку, операцій, невідкладної допомоги та пологових послуг. Запис онлайн giveblood.ie або за телефоном 1-800-222-111. Краганоуен оживе звуками та атмосферою епохи вікінгів у суботу 2 травня та неділю 3 травня, коли норвезькі воїни перетворять історичне місце на жваве поселення вікінгів. У програмі видовищні реконструкції боїв на Castle Green двічі на день о 12:00 та 16:00. Квитки доступні онлайн на сайті kraganoven.ie. Всеірландський театральний фестиваль RTE, що проходить під егідою Amateur Drama Council of Ireland, триває протягом усього тижня до п'ятниці 8 травня в театрі Дін Кроу в Атлоні, графство Вестміт. Батьківський комітет Національної школи Фікла проведе благодійний вечір традиційної музики в Пепперс Бар у п'ятницю 1 травня у наметі. Двері відчиняються о 20:30, виступ гурту Megatread о 22:00. Квитки доступні на Eventbrite або на вході. Футбольний клуб Mount Shannon Celtic проведе благодійний розпродаж випічки у суботу, 2 травня, у Market House у Скарифі з 10:00. Пекарів запрошують долучитися зі своїми виробами, а всіх інших – прийти та насолодитися солодощами. Ринок громади Маунт Шеннона відбудеться у суботу, 2 травня, з 11 до 15:00. На відвідувачів чекає великий вибір цікавих товарів для кожного. Щорічний фестиваль «Бодайк» під керівництвом Мішель Макнамара цього року підтримує благодійну організацію «Race of Hope Hospice» у Джинджі, Уганда. Благодійний забіг або прогулянка на 5 або 10 кілометрів відбудеться у суботу, 2 травня, з реєстрацією з 10:00 у барі «Коблерс Рест» у Бодайку. Вартість 10 євро для дорослих, діти безкоштовно, під наглядом дорослих. Після заходу – частування. Запрошуються всі. Фестиваль «Бодайку» проходитиме з 1 по 4 травня, а однією з головних подій стане виступ гурту Кілфінора Сілі Бенд у церкві Church of the Assumption в суботу, 2 травня о 20:00. Квитки можна придбати в Bain's Gift Shop у Скарифі, Cobblers Rest у «Бодайку» або онлайн на Eventbrite. Деталі на сторінці у Facebook. Щорічний благодійний забіг Діні Райана на 5 або 10 кілометрів відбудеться у понеділок, 4 травня. Реєстрація відкривається о 10:20 у клубі Whitegate GAA, старт о 12:00. Передбачені грошові призи та трофеї. East Clare Paddlers проведуть курс каякінгу для початківців. Рівень перший лише для осіб 18+, протягом 2,5 днів, у середу, 6 травня з 18:30 до 20:30, а також у суботу, 9 та у суботу 16 травня з 10:00 до 17:30 в гавані Скарифа. Деталі за імейл eastclarepaddlers@gmail.com. Благодійна акція «Пієта Darkness into Light Walk» відбудеться у суботу, 9 травня, з початком о 4:15 у різних локаціях Східного Клер та по всій країні. Реєструйтеся зараз, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Деталі на сайті pieta.ie. Програма підтримки дітей Rainbows повертається до Центру громади та сім'ї Кілалу-Баліна у четвер, 7 травня. Це 9-тижнева групова програма для дітей 10-12 років, які переживають втрату або розлучення батьків. Вона допомагає розвивати стійкість і впевненість. Деталі за імейл marie@kbfrc.ie. Мобільний інформаційний центр Мері Кітінг від відеобібліотеки Едне О'Брайен у Скарифі у четвер, 7 травня, з 10 до 14.00. Фонд підвищує обізнаність щодо здорового способу життя та ранньої діагностики раку. Безкоштовні конфіденційні консультації медсестри для жінок і чоловіків. Деталі на сайті marykitting.ie. 10-й щорічний тракторний заїзд Кіланена відбудеться у неділю, 10 травня, на підтримку Rakhine Community Nursing and Palliative Care Unit. Реєстрація з 11.00 у барі Каніс, внесок 20 євро за трактор. Будуть фудтрак і жива музика. Деталі на idonate.ie. Фестиваль садівництва Beltane на честь початку літа відбудеться з 9 по 10 травня. Події проходитимуть у різних місцях, зокрема в Rakhine Woods National School у неділю 10 травня з 12 до 17.00. Організатори Rakhine Community National School та Alpha Steiner Secondary School. Деталі на сайті beltanegardenfestival.ie. Консультаційна клініка Citizens Information проходить кожного другого вівторка місяця в East Clare Community Co-op у Скарифі з 10.00 до 12.30. Наступний прийом – 12 травня. Деталі на сайті citizensinformation.ie. Благодійний велопробіг Lab the Lake Charity Cycle, який минулого року зібрав значні кошти для Loch Derg RNLI, відбудеться цього року у суботу, 16 травня. Деталі та реєстрація на eventbrite.co.uk. Клуб Queen Taekwondo пишається родиною Тьюіт – Джеймсом, Шейном і Анною, які здобули 4 золоті та 2 срібні медалі на чемпіонаті Європи в Маріборі, Словенія. Анна також нещодавно виборола бронзову медаль. Вітаємо з чудовими результатами! Чудова новина. Лісопарк Wood Park у Маунт-Шеноні отримує фінансування в розмірі 90 тисяч євро від Colchester Strategic Capital Project для оновлення 1,5 кілометра пішохідних маршрутів і покращення паркування. Це єдиний проєкт у графстві Клер серед 20 по всій країні. Премія Best of Clare Awards оголосила нову категорію на 2026 рік – найкращий фестиваль або подія. Фестиваль Skerries Harbour Festival буде вдячний за вашу номінацію. Для деталей відвідайте сторінку Clare FM у Facebook. Це були новини, які склала для вас Урсула Хоган у перекладі та читанні Олесі Слюсар. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе!
1: I'm your host, Pat Talty. In this series, I try to fill an hour with music from my own collection, and of course, it's recorded at home. Well, this week we thought we'd do an hour on animals. So we have the cat and the dog and the horse and the cow and the fox and the wolf, and we might even be able to squeeze in a whale at the end. We'll start off anyway with a song from Bob Dylan from his album Slow Train Coming. This was the time now that Bob went through a Christian evangelist phase. Well, thankfully it didn't last long. He went back to normal in his next album. He's been fine since. This is called Man Gave Names to All the Animals.

Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами 3 травня 2026 року від радіо Scariff Bay. Служба переливання крові Ірландії закликає людей записатися на прийом в одному з їхніх центрів та допомогти врятувати життя. Запаси крові знаходяться на критично низькому рівні, тоді як пацієнти продовжують потребувати життєво необхідної крові для лікування раку, операцій, невідкладної допомоги та пологових послуг. Запис онлайн giveblood.ie або за телефоном 1-800-222-111. Краганоуен оживе звуками та атмосферою епохи вікінгів у суботу 2 травня та неділю 3 травня, коли норвезькі воїни перетворять історичне місце на жваве поселення вікінгів. У програмі видовищні реконструкції боїв на Castle Green двічі на день о 12:00 та 16:00. Квитки доступні онлайн на сайті kraganoven.ie. Всеірландський театральний фестиваль RTE, що проходить під егідою Amateur Drama Council of Ireland, триває протягом усього тижня до п'ятниці 8 травня в театрі Дін Кроу в Атлоні, графство Вестміт. Батьківський комітет Національної школи Фікла проведе благодійний вечір традиційної музики в Пепперс Бар у п'ятницю 1 травня у наметі. Двері відчиняються о 20:30, виступ гурту Megatread о 22:00. Квитки доступні на Eventbrite або на вході. Футбольний клуб Mount Shannon Celtic проведе благодійний розпродаж випічки у суботу 2 травня у Market House у Скарифі з 10:00. Пекарів запрошують долучитися зі своїми виробами, а всіх інших – прийти та насолодитися солодощами. Ринок громади Маунт Шеннона відбудеться у суботу, 2 травня, з 11 до 15:00. На відвідувачів чекає великий вибір цікавих товарів для кожного. Щорічний фестиваль «Бодайк» під керівництвом Мішель Макнамара цього року підтримує благодійну організацію «Race of Hope Hospice» у Джинджі, Уганда. Благодійний забіг або прогулянка на 5 або 10 кілометрів відбудеться у суботу, 2 травня, з реєстрацією з 10:00 у барі «Коблерс Рест» у Бодайку. Вартість 10 євро для дорослих, діти безкоштовно, під наглядом дорослих. Після заходу частування запрошуються всі. Фестиваль «Бодайку» проходитиме з 1 по 4 травня, а однією з головних подій стане виступ гурту «Кілфінора Сілі Бенд» у церкві «Church of the Assumption» в суботу 2 травня о 20:00. Квитки можна придбати в «Bains Gift Shop» у Скарифі, «Коблерс Рест» у «Бодайку» або онлайн на «Eventbrite». Деталі на сторінці у Facebook. Щорічний благодійний забіг Діні Райана на 5 або 10 кілометрів відбудеться у понеділок, 4 травня. Реєстрація відкривається о 10:20 у клубі Whitegate GAA, старт о 12:00. Передбачені грошові призи та трофеї. East Clare Paddlers проведуть курс каякінгу для початківців. Рівень перший – лише для осіб 18+, протягом 2,5 днів, у середу – 6 травня з 18:30 до 20:30, а також у суботу – 9 та у суботу – 16 травня з 10:00 до 17:30 в гавані Скарифа. Деталі за імейл eastclarepaddlers@gmail.com. Благодійна акція «Пієта Darkness into Light Walk» відбудеться у суботу 9 травня з початком о 4:15 у різних локаціях Східного Клер та по всій країні. Реєструйтеся зараз, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Деталі на сайті pieta.ie. Програма підтримки дітей Rainbows повертається до центру громади та сім'ї Кілалу-Баліна у четвер, 7 травня. Це 9-тижнева групова програма для дітей 10-12 років, які переживають втрату або розлучення батьків. Вона допомагає розвивати стійкість і впевненість. Деталі за імейл marie@kbfrc.ie.
Мобільний інформаційний центр Мері Кітінг від відеобібліотеки Едни О'Брайен у Скарифі у четвер, 7 травня, з 10 до 14.00. Фонд підвищує обізнаність щодо здорового способу життя та ранньої діагностики раку. Безкоштовні конфіденційні консультації медсестри для жінок і чоловіків. Деталі на сайті marykitting.ie. Десятий щорічний тракторний заїзд Кіланена відбудеться у неділю, 10 травня, на підтримку Rakhine Community Nursing and Palliative Care Unit. Реєстрація з 11.00 у барі Каніс, внесок 20 євро за трактор. Будуть фудтрак і жива музика. Деталі на idonate.ie. Фестиваль садівництва Beltane на честь початку літа відбудеться з 9 по 10 травня. Події проходитимуть у різних місцях, зокрема в Rakhine Woods National School у неділю 10 травня з 12 до 17.00. Організатори Rakhine Community National School та Alpha Steiner Secondary School. Деталі на сайті beltanegardenfestival.ie. Консультаційна клініка Citizens Information проходить кожного другого вівторка місяця в East Clare Community Co-op у Скарифі з 10.00 до 12.30. Наступний прийом – 12 травня. Деталі на сайті citizensinformation.ie. Благодійний велопробіг Leap the Lake Charity Cycle, який минулого року зібрав значні кошти для Loch Derg RNLI, відбудеться цього року у суботу, 16 травня. Деталі та реєстрація на eventbrite.co.uk. Клуб Queen Taekwondo пишається родиною Тьюїт – Джеймсом, Шейном і Анною, які здобули 4 золоті та 2 срібні медалі на чемпіонаті Європи в Маріборі, Словенія. Анна також нещодавно виборола бронзову медаль. Вітаємо з чудовими результатами! Чудова новина. Лісопарк Wood Park у Маунт-Шенноні отримує фінансування в розмірі 90 тисяч євро від Colchester Strategic Capital Project для оновлення 1,5 кілометра пішохідних маршрутів і покращення паркування. Це єдиний проєкт у графстві Клер серед 20 по всій країні. Премія Best of Clare Awards оголосила нову категорію на 2026 рік – найкращий фестиваль або подія. Фестиваль Skerries Harbour Festival буде вдячний за вашу номінацію. Для деталі відвідайте сторінку Clare FM у Facebook. Це були новини, які склала для вас Урсула Хоган у перекладі та читанні Олесі Слюсар. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе!